0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: riktig musik hela sommaren.
1: MP3. When I was young, I fell in love.

Roy. God morgen til deg, mine gode venner. Fredag har det klart å bli, og vi to henger frem til klokken blir en ny. Ariel Unge Særing får dem til å ta den inn, og så er det Paradiso sin Bailando, først ut av Justin Bieber og hans Peaches på MP3.

Kaino på MP3. God morgen til oss begge to. Vi skal straks høre French Montana Swaley sin Unforgettable. Og så har Tungvåg sin Sunrise rett før klokken blir 7. Først ut, ordner seg med puls.

0: podcast fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om I dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen I dag og sjekker sjansene for nordisk oppgjør I slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Unforgettable French Montana's Way, Lee Beethoven, Barcelona og Anne Flem sin Find Me. Før vi to, før klokken blir 7 først ut, da, så det

Barcelona til Beethoven på MP3. Attention, synger Charlie Puth for en stemme fra artisten fra New York. Først ut da. Norske Anne Flem.

0: får mer musik. Straks får du denne.
1: Och denne.
2: Vi skal danse på bordet og synge om This Girl, men først så skal vi få en liten nyhetsoppdatering fra NRK-nyheter på MP3.
3: Og vi skal til Venezuela.
0: Mathias Mikkelsen.
3: Dødstallet stiger i Venezuela etter jordskjelvene natt til torsdag. Minst 235 nå bekreftet omkommet ifølge myndighetene, men ekspertene frykter at det reelle tallet kan være langt høyere. Over 4000 skal være skadet, og mange skal fortsatt være innesperret i ruinene. Det erklært unntakstilstand, og redningsmannskap jobber fortsatt på spreng. Samtidig hjelp på vei utenifra. Frankrike, Spania og Schweiz sender redningsarbeidere, og USA har lovet 150 millioner dollar i bistand. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Venezuela og sier at redningsarbeidet en kamp mot klokka.
4: Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
3: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip angrepet i Hormuzstredet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stoppet arbeidet med å få skip ut av stredet. Prisen på Nordsjøolje hoppet opp til 74,3 dollar fatet, skriver NTB. Oljeprisen hadde nylig falt etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. Norge kan komme til å møte Sverige i slutspillet i VM. Svenskene spilte nemlig uavgjort mot Japan i natt, og det gjør også at de videre i fotball-VM. Det var Anthony Elanga som skåret det avgjørende målet for Sverige, men etter kampen satt han skuffet på bakken fordi han trodde de hadde røket ut. Han måtte få beskjed fra lagkammeratene om at det blir slutspill, og det betyr også at det kan bli et nordisk oppgjør i 16-delsfinalen. VM-reglene lagt opp sånn at dersom Norge vinner mot Frankrike i kveld, så sannsynligheten stor for at motstanderen blir Sverige i neste kamp. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
2: Abel Tesfaye. Det da meg, takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Vi to henger i to timer til. Vi frem til klokken blir ni straks. Ray, where is my husband? Først ut av This Girl. Kongs på MP3.

Do it, do it, synger Broiler. Og straks skal vi til et sommerhus som han Marsjern har, og det en ting du også kan gjøre hvis du har lyst til å henge med han en kveld I oktober eller november på Spektrum, Oslo Spektrum, så kan du klikke deg inn hvor du kjøper din konsertbillett og fange noen billetter til Marsjern live på en stage. Det Just the way you are, synger godeste Milky. Akkurat nå så skal vi videre henge med Sara Larsen også. Kom på tre.

flott sommerhus aldri feil å ha, I hvert fall på sommeren her I Norge. Vi skal til Ed Sheeran og hans Shivers om tre min, da klokken klart å bli 7:30. Først ut da, Can't Tame Her, synger av Sara Larsson, blitt en ordentlig Norgesvenn, det vil jeg nesten tørre å påstå. For en god bit. Og så har vi da en fin, fin start på fredagen. Her I Endelig Morgen. Med meg, Abel.

Det er Sharon, a.k.a. Therese Forås og hans Shivers her i endelig morgen med meg, Abel. Skal vi straks høre All Is Fine, Ariana Grande og Tate McRae. Først ut, og så er det lyden av Shaboozy og Miles Smith og deres Blink Twice.

Is This Love, synger Alice Fine San Mo her i endelig morgen. Skal vi straks høre Tim Gray som synger om Just Keep Watching. Først ut da, Seven Rings, det er Ariana Grande, det er artisten, danseren og ikke minst skuespilleren du får her på MP3.

Just Keep Watching synger da på MP3-tape med Grey, hvor lyden av The Black Eyed Peas sin I Got A Feeling får de cirka 6 minutter aller først. Gavin James som gjester Adam Walker.

0: podcast fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om I dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen I dag og sjekker sjansene for nordisk oppgjør I slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Sinatra her i endelig morgen. Danser vi oss igjennom denne vakre dagen. Straks Hopeless, Rock Boys og Vinny. Og så til Summer med Calvin Harris, aller først ut da. Ja, klassikeren til The Black Eyed Peas. Det nemlig deres I Got a Feeling That Tonight's Gonna Be a Good Night. Ja, vi får håpe det.

synger ingen Rockboy sammen med Vinnie. Rockboy har jobbet med ganske store artister I det siste. 50 Cent, holdt på å si The Game vel den nyeste artisten de har jobbet med. Vi skal straks høre Chained to the Rhythm, og så litt av nyhetsoppdatering aller først ut. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

0: P3.
1: Vi skal ha på Cowboyhatten og feire at det Friday med Wrighton først ut. Det litt en nyhetsoppdatering fra NRK-nyheter her på NP3.
2: Og vi starter i Venezuela.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Tusenvis av personer fortsatt savnet i Venezuela. Ifølge de siste offisielle tallene 235 mennesker omkommet etter at landet ble rammet av to jordskjelv natt til torsdag denne uka. Minst 4300 skal være skadet, og det pågår et intenst redningsarbeid i hovedstaden Caracas. Samtidig sender stadig flere land hjelp til å lete etter overlevende i ruinene. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Venezuela og sier at det haster med å få på plass hjelp.
4: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk.
2: I kveld er det Frankrike som står for tur for de norske herrene. Dette er den siste kampen til Norge i gruppespillet i fotball-VM. Men siden både Norge og Frankrike er videre, uansett hva som skjer i kveld, så kan det være lurt å spare på de beste spillerne. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse. Han ville ikke si om han ville spare Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, men sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertittelen i VM.
5: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkammeratene blir ekstra glad i nå, at han ser på laget først.
2: Kampen mot Frankrike går klokka 9 i kveld på NRK og på pubber over hele landet. Kong Charles skal ikke bo i Buckingham Palace etter at det ferdig opppusset. I 10 år så har de holdt på med renoveringen av slottet, og neste år så står det ferdig med en prislapp på 5 milliarder kroner. At kongen ikke skal bo der bryter en 200 lange års tradisjon der slottet alltid har vært hovedhjemmet til den britiske monarken. Kong Charles sier at han heller vil bo i Clarence House, som ligger litt lengre ned i gata der. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
6: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
1: Ja, da, det da meg, og takk for NRK Nyheter, som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Vi henger en time til denne fredagsmorgen. Straks godeste Carina Dahl, hennes cowboyhatten først ut da. Right now.

More Than You Know, synger du og Maxwell og Ingrosso på MP3. Ole, ole, ole, det går ned, synger Elle Papillon 3 min, og så skal vi videre henge med David Guetta og siden av deres Beautiful People. Først ut så det lyden av italiensk vin. Det nemlig Uge, aka Undergrunn, her i Endre Moran. Det den siste fredagen i juni?

0: podcast fra NRK.
1: Dersom du handler merch, så sitter ikke artisten eller bandet igjen med like mye penger som du skulle trodd.
2: Nei, en stor del av pengene går nemlig til Sverige.
1: Da snakker vi om I dagens kjapt oppdatert med Jesper og Mathias.
2: Vi varmer også opp til Frankrike-kampen I dag og sjekker sjansene for nordisk oppgjør I slutspillet.
1: Du finner kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Olé! Olé, olé, olé, olé. Alo totile, el papi sinevo. Signernes bygdom 3,5 min. Og så skal vi videre til både søte og rare. Og ikke minst en onkel I klassiker fra en MP3-venn. Først ut da, Sia, David Guetta og deres beautiful people på MP3.

Bygda synger Synnøvo, og det vi alltid glad I. Vi skal straks høre dagens siste låt her I Endelig Morgen med meg, Abel. Det fra en artist som har vært en del av MP3-universet I over 2 tiår. Han heter så mye som Justin Timberlake, og låta du skal få heter Mirrors. Før jeg går, så skal du få en annen låt først, nemlig Søte og Rare. Deres feelings, vi to høres igjen på mandag. Da det sommer på MP3 fra klokka 2.

0: siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om merch.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Et svensk selskap tar en stor andel av salget av merch på norske, store norske festivaler. Dette får flere artister til å reagere. Mange av dem får nemlig mesteparten av inntekten sin på salget av klær og andre varer på festivaler. Men for eksempel på Bergenfest og Trondheim Rocks så har de en avtale med svenske SCM, hvor de i mange tilfeller tar mer enn en tredjedel av salget.
2: Vi har kapasitet til å gjøre det selv, vi vil gjøre det selv. Hvorfor blir det påtvingt? Det er det som ikke gir mening for meg.
1: Det sier artist Oskar Myrseth, som spilte på Sentrum Scene i vinter. De endte opp med å forlate lokalene etter konserten og selge merchen sin selv på en lokal bar.
2: Det er ikke naturlig å betale 600 kroner for en t-skjorte, men mange artister har ikke noe valg enn å skru opp priserne. Konsekvensen er også at de artisterne som har potensialet til å bli store og kunne leve av det, får ikke sjans, fordi det er ingen penger å tjene på det.
1: Sentrum Scene vil ikke kommentere saken. SCM sier at deres andeler må ses i sammenheng med hele driften som kreves for å drive merch-salg på stor skala. Herrelandslaget kan ha en midlertidig effekt på den norske økonomien. Det mener en ekspert fra NHH. Norsk fotball-VM har nemlig ført til priskrig i butikkene. Etter folkefesten startet for to uker siden, så har du kanskje merket at prisene har gått ned i butikkene. Men det jo da godisen som står i fokus. Da det typisk VM-mat som pizza, sjokolade og potetgull som får priskutta. Men ekspertene sier at dette bare midlertidig. Det forteller strateg Dane Chekhov.
3: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer, men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene, som de oftest gjør i sommerferien.
1: På NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.

0: Nå, siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om merch. Mye av pengene folk bruker på merch går ikke til artistene selv. På festivaler som Bergenfest og Trondheim Rocks har de en avtale med et svensk selskap som tar opp en tredjedel av salget. Mange av artistene avhengige av inntekt fra salg av klær og andre varer på festivaler, og selv om norske merch-selskaper også tar en høy andel, så mener Katrine Nyheim I Creo at det ekstra problematisk at pengene skal gå til utlandet. Svenske SCM sier at deres andel av pengene må ses I sammenheng med hele driften som kreves for å drive merch-salg på stor skala. Synes du det tar lang tid? Ja. Hei, hei, hei. Og det skal handle om merch.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Mye av pengene folk bruker på merch går ikke til artistene selv. På festivaler som Bergenfest og Trondheim Rocks har de en avtale med et svensk selskap som tar opp mot en tredjedel av salget. Mange artister avhengige av inntekt fra salg av klær og andre varer på festivaler, og selv om norske merch-selskaper også tar en høy andel, så mener Katrine Nyheim I Creo at det ekstra problematisk at pengene skal gå til utlandet.
2: Salg av merch viktig for ganske mange artister, og da synes jeg det veldig uheldig at det noen som skal ta en så stor del av den kaka. Ved å velge en sånn løsning, så det veldig mye midler som forsvinner ut, som kunne kommet det norske musikkmiljøet til gode.
1: Svenske SCM sier at deres andel av pengene må ses I sammenheng med hele driften som kreves for å drive merch-salget på stor skala. Synes du det tok lang tid før jordbæra kom I butikken? Da har du helt rett. Over hele landet så har de ligget bak skjema med rundt 14 dager, men nå begynner de heldigvis å komme tilbake. Forsinkelsen skyldes dårlig vær med både lite sol og mye regn. Line Molvik som dyrker jordbær frykter problemer I fremtiden om det våte været fortsetter.
3: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det jo mange som går over til å dyrke I tunneller og under tak og sånt, så det kanskje den veien det går da.
1: Men den som venter, venter jo alltid på noe godt, og ventetiden kan bety bedre jordbær I år. Det forklarer jordbærbonde Lars Gallagen.
4: Det gror jo ganske godt av gjerra, og det ligger jo an til at jordbær blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg I modning på en måte, de får god tid.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: Hestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om et dobbeltdrap.
0: Rasmus Halvorsen.
1: En norsk mann er dømt til livstid i fengsel i Sverige for et dobbeltdrap i Göteborg. Det melder nyhetsbyrået TT og Aftonbladet. Drapene skjedde 2. september i fjor, og drapsoffrene ble funnet inne i en parkert bil. Nordmannen ble arrestert samme natten etter å ha kjørt fra både tollere og politi på vei hjem til Norge. Og før han ble arrestert rettet han et skytevåpen mot en politibetjent. Påtalemyndigheten mener det var et bestillingsdrap. Det forklarer reporter Runar Henriksen Gjørstad.
2: At nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken.
1: Det blir stadig flere studenter over 30 år i Norge. Det viser tall fra Lånekassen. Dette gjelder særlig deltidsstudier, og i dag får over 36 000 av studenter over 30 år en eller annen form for studiestøtte. Det er 7400 flere enn for 5 år siden. Ifølge studenter over 30 som NRK har snakket med, så stiller arbeidsmarkedet høyere krav til utdanning, så det er rett og slett vanskeligere å få jobb dersom man ikke har nok år på skolebenken. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Forskningsinstituttet NIFU sier at det også kan være andre grunner til det her. De ser nemlig en tendens til at flere ombestemmer seg og endrer studieretning, noe som forlenger tida det tar å få en grad. Og så har også Norge lenge hatt en eldre studentmasse enn i andre land.
1: Og nødetatene forbereder seg nå på at det kan bli kaos i Oslo i helgen. For i tillegg til fotball-VM så er det nemlig Pride-parade og Tons of Rock. Derfor forventes det at mange titalls tusen flere personer vil være i hovedstaden denne helgen enn ellers. Yr varsler også rekordvarme, og Harald Nilsen i Oslo politidistrikt, han oppfordrer derfor folk til å drikke mye. Ikke bare øl, men også vann. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det er sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Bam! Det sesongens siste klubben. Gjør deg klar. Jeg i hvert fall veldig klar for å henge med deg nå. Nå er det bare å... Vi skal lade opp til Pride-sending i morgen. Vi har Tomine som i Madrid på BTS-konsert. Og så har jeg et dilemma til deg. Skal vi ro litt, eller?
2: Ja!
1: Jeg blir aldri lei.
2: Kan langt.
1: Ja, vi skal lade oss til Frankrike, Norge i kveld, for å si det sånn. Ikke gå noe sted, bli her med oss. Et minutt over to. Her NRK Nyheter med siste nytt.
3: Og vi starter med boligmarkedet.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Månedsleien for en ettromshybel i Oslo har steget med 750 kroner det siste halve året. Det viser tall fra hybel.no. Hovedstaden ligger på topp i Norge når det gjelder prisstigning ifølge statistikk fra Eiendom Norge. Men også i Trondheim og Stavanger stiger husleien. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
5: Nå koster en ettromsleilighet i Oslo i gjennomsnitt rundt 15 000 kroner i måneden. Til sammenligning månedsleia for en treromsleilighet i gjennomsnitt 23 500 kroner. Og det bare en liten oppgang fra starten av året.
3: Prisene for rom i kollektiv har heller ikke steget spesielt mye. I Oslo koster det i snitt 8300 kroner for et rom. Det en drøy hundrelapp mer enn man måtte ut med ved starten av året. Det populære utestedet Salt i Oslo blir nå stengt umiddelbart. Det melder avisa Oslo. Årsaken til at det blir stengt bekymringer rundt brandsikkerhet og rømningsforhold. Plan- og bygningsetaten i Oslo sier de bekymret for sikkerheten til både ansatte og besøkende på Salt. Utestedet skulle egentlig vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike i kveld, men det blir altså ikke noe av. Og aldri før har det blitt skåret så mange mål i et fotball-VM som i år, og det med mange kamper igjen å spille. For da USA tok ledelsen mot Tyrkia i natt norsk tid, så ble den forrige målrekorden på 172 mål i ett og samme fotball-VM slått. Den forrige skåringsrekorden var fra VM i Qatar i 2022, og det var forventet at rekorden skulle bli slått i år fordi 32 lag har blitt til 48 lag i fotball-VM. Samtidig så har den altså blitt slått veldig tidlig i mesterskapet. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk, Rasmus, men det jo litt juks, det ikke da? Flere lag? Ja, ja. Greit, rekorden slått da. Vi tar for oss vær her hos oss nå, for vi alltid har yr.no med tilfellige steder over hele landet. Og nå klokka to. Det leser opp til deg nå det som skjer i kveld, så vet du det. Hammerfest i Finnmark, 12 grader og regn i natt og mot kvelden. Tromsdalen får 12 grader og regn i kveld. Sortland får så mye regn og 11 grader. Kjørdalen i Trøndelag, 13 grader overskyet vær i kveld. Det regner der nå, akkurat nå. Ørsta i Møre-Romsdal, 14 overskyet vær. Årdalssangen i Vestland, 17 grader i kveld og overskyet. Det blir delvis skyet resten av dagen i Frekkøy og Vestland, og med mye regn akkurat nå. Ålgård og Rogaland får regn og torden og 18 i kveld. Fevik, Grimstad og Agder, 17 og delvis skyet vær. Og delvis skyet vær blir det også opp langs kysten, eller Østlandet. Sandefjord, 18. Stathelle, 19. Kongsberg, 22. Har 30 grader akkurat nå. Ås i Akershus, 18 grader, Sarsborg 18, Brumunddalen 17 grader og regn i kveld, og Otta 15 grader og deler beskjed av resten av dagen.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta, hett på radioen.
6: Det sommer på MP3
0: i hele verden, og alltid der du
6: i appen NRK Radio.
1: Inn i fredagen, den siste klubbensendingen av den sesongen her. Slapp av, jeg kommer tilbake i august, altså. Men du, nå fokuserer vi på fredagen her og nå. Robin Schulz nå, Kiddo, All We Got.
6: Dette NRK

kompis Mi Beta, det er Julie Bergan. Sokker I sandalene. Du hørte hva jeg sa. Det det det skal handle om nå. I går så var jeg på altså, I det som heter Pride Park I hovedstaden, for det Pride-feiring akkurat nå. Og det så jeg utrolig mange med sokker I sandalene. Og da tenkte jeg, har det blitt mote? Det innenfor? Eller nei, det ikke innenfor. Det lov med sokker I sandalene? Det det store spørsmålet. I appen NRK Radio så har jeg en avstemning oppe nå. Kun en. Og der kan du stemme ja eller nei. Nå skal vi finne ut av om det lov. Du går inn og stemmer nå. Jeg mener det. Og hvis du bruker sokker I sandalene, send melding inn I appen NRK Radio. Fortell meg hvorfor gjør du det? Ja, altså helt. Nå tar vi det her I klubben. Fra før av så har vi I klubben bestemt at folk over 30 år ikke kan bruke hettegenser. Ja, det sårt for meg, fordi jeg glad I en god hettegenser. Men jeg har ikke lov til å bruke det, for nå jeg 34 år.

Bålin og sleng deg gjerne med på debatten. Det lov med sokker I sandalene? Du finner avstemningen I appen NRK Radio. Akkurat nå 63% på nei, 38% på ja. Du finner avstemningen. Send også gjerne meldinger. Det helt rått med meldinger nå om akkurat det her også. Rolf slenger seg på og skriver sokker på. Tusen takk. Så mye tær jeg ikke ønsker å se. Men uansett synes jeg at folk må få gå akkurat som de vil, og uansett hva folk må mene, så vil de bare drite I det. Ja, det også enig, Rolf, selvfølgelig, men sokker I sandalen, vi kan jo lage en regel på det, kan vi ikke det, ja? Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. I den samme appen så har vi en konkurranse nå, som heter klubbkoden. Og den klubbkoden, det en kode I form av emojier. Og bak den koden så skjuler seg en låt. Hvilken låt skal vi fram til? Det ditt, din oppgave. Du sender melding til meg I appen NRK Radio når du vet det. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Lydhint du skal få meg I dag, det kommer her. Mm-hmm, det lydhint. I appen så ligger det tre emojier. Gå inn og sjekk dem ut. Jeg tror at du på vei altså, til å finne ut av hva det kan være for noe. Og så har du fått noen hint ekstra også I appen. Blant annet, en hint at artisten glad I Norge. Det vi kaller en Norgesvenn. Flere hint på vei til deg. Mens du melder deg, mens du sender melding nå, med hva som riktig svar på konkurransen. Og vil du ha lydhint en gang til? Ja, flaks for deg, for her kommer det. Hvilken låt kan det her være?

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høyt
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Calvin Harris og Summer. Det her lydhintet du har fått I dag, som skal hjelpe deg til å finne ut av hva som klubbkoden. Og du har fått en hint også I appen NRK Radio I dag. En lyspære, et stearinlys og en sol. Et hint du også har fått I appen at du glad I Norge, og den låta her blir du glad av. Låta kom også ut I 2011. Hvilken låt vi skal frem til? Mange riktige svar I appen NRK Radio. Tusen takk til alle deres, alle svar som har kommet inn. Den som vinner I dag, og som visste at det var Ellie Goulding med Lights, Lilly. Lilly som bor på Kjesmo-korset. Da har vi premie, en NRK MP3 handlet til deg, Lilly. Grattis! Og det her, det var sesongens siste klubbkode. Kanskje flere klubbkoder til høsten igjen. La oss da avslutte med en skikkelig smell, skal vi det? Så her Ellie Goulding med klubbkoden I dag. Lights. Nå skal jeg skrive opp.

Ellie Goulding. Lights. Åh, oh, det varm I hjertet. Det en av de beste låtene jeg vet om. Og det klubbkoden I dag. Og Lilly var den som stakk av med premie I dag. Grattis til Lilly. Et NRK MP3 handlet på vei til deg. Men la oss nå gå tilbake til det vi virkelig skal diskutere I dag. Nemlig sokker I sandaler. Det innenfor eller ikke? Jeg var nemlig på Pride I går. Den altså Pride Park da, I hovedstaden, og veldig mange gikk med sandaler I går, men også med sokker. Og jeg spør derfor, det lov med sokker I sandalene? Og vi har snakket om det før, men jeg trodde vi hadde blitt enige om det. Så skal vi lage en avstemning her nå hos oss, eller lage en avstemning, og vi skal finne ut av hva som faktisk fasit. Appen NRK Radio stille, og jeg har fått masse meldinger om det her I dag også. Blant annet Lea her, som skriver Jeg synes man kan bruke hettegenser frem til 35 år, men etter det så det ser rart ut. Ja, for vi har diskutert hettegenser I dag, skjønner du. Fra før av så har jo vi I klubben bestemt at du over 30 år, så får du ikke lov til å bruke hettegenser. Jeg 34, og jeg bruker reglene bestemt. Nå tenker vi også skal finne ut det samme med sandaler. Det lov med sokker I sandaler? Og nå det altså så jevnt. Det 52% til nei, og 48% på ja. Gi deg, ja. Ok, gå inn I appen NRK Radio. Hva stemmer du på? Det spørsmålet. Her Madeleine aller først nå. Henda mot himmelen. Vi lader opp til kveldens fotballkamp, eller? Ja, da. Det skal roes.

0: Man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøver. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du er drittings.
1: NRK MP3.

0: du får Golden Ayan Dior och det här är BTS. Låt det där. Butter. Och vi har med oss Tomine Valsnes. Ja, du har kommit
1: ut med det. Jag har akkurat hört på den sangen. Alltså jag har hört på den mens jag sminkade mig idag, Martin, här på hotellrummet.
0: Så pass, alltså du är som förberedd.
1: Altså, jeg hører alltid på bedre en gang om dagen.
0: I kveld så skjer det altså. Den første konserten på 7 år skal skje I Madrid med BTS, en av verdens største popgrupper. Altså, det jo helt rått, rett og slett. Det en ting, Tomine, som vi ikke rakk å snakke om I går da du var hos oss, for vi ladet det opp til I dag. Og det handler om liksom... fansen til BTS har liksom... Jeg har opplevd at de har vært litt for flau over å være fans av BTS. Stemmer det?
1: Jeg vil nok si at det stemmer utifra både hva folk sier til meg, som jeg har snakket med her I Madrid, men også I Norge, og litt sånn som hva jeg har kjent på selv faktisk, at det har vært litt sånn, I hvert fall sånn rundt sånn 2018, 2019, 2020, så var det litt sånn, hvis du sa at du likte BTS, så sa kanskje folk sånn, åh, hvorfor hører du på sånn musikk, eller åh, det bare sånn som små jenter liker liksom, og det bare fordi de kjekke, og sånn som musikken ble på en måte ikke helt tatt I fokus, hvis det mening, og en jente jeg snakket med I går, hun sa at det var en person som hadde kommet til henne og vært sånn der, hæ, du ARMY? Jeg trodde ikke ARMY så sånn ut. Hun var jo ikke fan av BTS engang, hun som sa det, men hun hadde liksom en sånn skikkelig fordom da, på at de som fan av BTS har liksom kort hår, kanskje veldig fargerike klær og liksom alt mulig sånn, men når jeg går rundt I gatene her I Madrid, altså alle ser helt forskjellige ut, og vi I alle aldre, og det vi har på oss alle mulige farger og klær, og det liksom ikke en type fan.
0: Og så det jo sånn at nå I dag føler jeg det blitt mer enn sånn, nei, nå det vanlig. BTS, ja, det jo en av, jeg hører på BTS, det helt vanlig å høre på BTS, på en måte. Du enig?
1: Ja, enig, men samtidig så tror jeg også det har vært dette comebacket som BTS på en måte bare plutselig ble litt kult, hvis det mening.
0: Ja.
1: Det var også en jeg snakket med I går som fortalte meg at hun nesten ble litt irritert. Fordi hun var sånn, her har jeg likt BTS siden de debuta I 2013, og nå når de på en måte kule nok, da skal liksom folk komme og synes at det gøy, men før skulle de på en måte mobbe meg da, for å like noe som kanskje de så på som litt sært. Så, men, ja.
0: Hva da, Tomine? Skulle du si noe mer? Skulle du si noe mer?
1: Nei, jeg hørte, jeg trodde du... Nei, det jeg skulle bare si var at... Så nå det jo veldig mange som kan glede seg over at vi skal se dem I kveld. Var det
0: akkurat, jeg skulle si. Det skjer. Og du har snakket med blant annet Iselin, som har fortalt til deg I intervjuet hvordan, det har, liksom, hvordan BTS har hjulpet henne om livet. Vi skal høre det intervjuet om litt. Men før det, la oss nå få på en av mine favorittlåter. Her Dynamite.

0: Dynamite, det BTS, og I kveld så skjer det første konsert på 7 år I Madrid. Ja, dem som I Madrid, det Armisen, som fansen til BTS kalles, nemlig Iselin Grøm Midtgarden. Og hun møtte Tomine litt tidligere I dag, og fortalte om at BTS ble et lyspunkt I mørket.
1: Jeg har tilbrakt veldig mange timer på et veldig mørkt rom, fordi jeg har ME og hatt det siden jeg var 18. Og da når jeg oppdaget BTS, så ble det min lyspunkt. For å si det sånn, det, når man ligger der alene og vet liksom ikke hva man skal gjøre med livet, så får man de på skjermen, så det noe eget spesielt, eller om man hører på de, eller hva enn det for noe. Det liksom noe eget I dem. Og de gir en sånn motivasjon til at man skal ikke gi opp. Jeg har ventet så mange år på endelig få det til, så jeg gleder meg masse til det. Og så jeg kjempeheldig at første konserten min VIP med soundcheck, så det blir veldig spesielt. Jeg tror jeg kommer til å føle at nesten stå på scenen med dem, fordi da de jo ikke I noen sceneshow eller sånne ting. De går rundt der, de tuller, de prater, de...

0: Tobias Sten, det hånd I hånd på NRK MP3, og I sted hørte vi om Iselin, som fortalte om hvor mye BTS betyr for henne. I appen NRK Radio har fått en fin melding fra Penali, som skriver her at hun opplevde litt samme som Iselin, da hun brått mistet sin store kjærlighet, og hun oppdaget One Direction, og dem hjalp hun gjennom de verste årene av den sorgen. Det ikke fint at vi kan ha musikk og, som kan hjelpe oss gjennom ting? Og jeg tenkte det kunne være sånn fint når Tomine nå I Madrid og møter da fans av BTS. Altså vi snakker en av verdens største popgrupper. Så også møtt Henriette. Og Henriette fortalte til Tomine om hvordan BTS har fått henne til å føle seg sett.
1: BTS betyr mye for meg. Jeg har vokst opp I Norge som jeg har adoptert fra Sør-Korea. Og det var veldig mye. Når jeg vokste opp, det var ikke så mange koreanere eller asiater som var I media. Så nå, når de har blitt så store, så har jeg fått muligheten til å liksom føle på at jeg blir sett på en måte, og folk skjønner at oi, det ikke bare stereotypene som folk kanskje har mot asiatere. At vi har mange som talentfulle, og kulturen fantastisk, og den ganske forskjellig fra den norske. Men det så koselig å se at folk på en måte recognize det. For når jeg vokste opp, så var det liksom, hvor du fra? Du fra Kina, liksom? Men nå skjønner folk at det flere land I Asia. Og folk hører på koreansk musikk. Jeg har hørt koreansk musikk for eksempel I butikker I Norge. Og da det sånn, oi, de spiller asiatiske artister som betyr mye for meg. Og folk nysgjerrige og spør liksom, oi, hva som skjer her? Og jeg tror det en del folk nå som ikke fans, som skjønner hvor store de
0: Tenk hvor mye musikk kan bety. Henriette. Roland I dag som snakket med Tomina altså, I Madrid. I kveld det klart for BTS-konsert, den første på 7 år I Europa. Masse lykke til hvis du skal dit. Og takk til Tomine som har vært der for oss. Her hos oss, snart puls på etter det. Ordner seg. Men før det, Sara Larsson. Her Ruin My Life. 23 minutter nå, over 3.

0: fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

ordner seg det. Det Puls på NRK MP3, og gutta I Puls stakker innom oss her I MP3-klubben for en måned siden, var det vel? Faen, finere gutter, altså. Virker de. Jeg heier så gærlig også på dem. Du, I appen NRK Radio så diskuterer vi rett og slett om det innenfor, eller nei, det gjør vi ikke. Vi spør, det lov med sokker I sandalene? Akkurat nå det 51% stemmer på nei, og 49% på ja. Men jeg har også en avstemning tilliggende der, som jeg ikke har snakket med enda, nemlig, det lov å gå I bar overkropp I matbutikken? Ja, 54% svarer nei, mens, hør her, 38% sier kun lov om det tropevarme og du på stranda. Ok. Vi finner avstemningene I appen NRK Radio. Martina sender melding til meg. Skriver Halla Martin. Lurer på om hun setter på Bailando. Det kunne han selvfølgelig gjøre. Det fredag, det ikke det? Sean Paul snakker så mye bare.

0: contigo. Bailando, Enrique Iglesias, fordi Martina sendte melding til meg I appen NRK Radio, og spurte Martin, kunne ikke ha fått på denne? Ja, og da får jeg på han. Så enkelt det. Du sender melding til meg I appen NRK Radio, det stille hvis du vil si meg noe. Og akkurat nå så det altså stor diskusjon om hva som lov og ikke når det kommer til sandaler. Kirsti har slengt seg på og skriver sokker I sandaler. Nei, det ikke greit. Det får pølse I vaffel til å virke som en perfekt match.
1: Thank God it's Friday.

0: to my therapists and gay people. I love you.
1: Det vi gikk så. Nå er det fredag, eller?
2: Herregud, Martin, nå er det jo snart helg.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ariana Grande, jeg sitter og synger med her I studio, altså, fysørt, no tears left to cry, og I appen NRK Radio, så spør jeg, det lov med sokker I sandalene? Jeg har nemlig lagt merke til veldig mange de siste som går med sokker I sandaler. 55% mener nå at svaret nei. 45% sier ja. Avstemmingen står med oss helt frem til 4:50 I dag, så... Gå inn I appen NRK Radio og stem. Jeg spør også, det lov med bar overkropp I på matbutikken? Det svaret 34% nå at det kun lov hvis det tror på varme og du på stranda. Resten, altså 59% sier nei, og så har vi 7% på ja. Vi går også en melding her fra Hilde I appen NRK Radio skriver hei, synes folk skal bruke det som liker, ja. Men synes ikke det fint med sokker og sandaler, og synes folk kan gå uten skjorte når de på en restaurant på stranda. Takk Hilde. Anders Børingbo, han utenriksreporter I Europa, har vært I blant annet I Frankrike det siste. Jeg vet, I kveld så skal han være I Paris for å rapportere til fotball-VM. Så var han med nyhetsmål her om dagen, og da skjedde det her.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles.
1: Det klippet der skal jeg ta meg hver eneste fredag fremover, for det altså så jæklig bra.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles. Thank you.

0: Alphaville, David Guetta, Ava Max og Forever Young. Og så det det her I kveld da. What a fabulous touch and take. Goal update. Fotball-VM. I kveld det Norge-Frankrike. Oskar, halla.
1: Hei, hei.
0: Du spent?
1: Det det lov å si at det litt rolig for I kveld. Det bare gleder jeg meg.
0: Ja, for nå vi videre til 16-dels.
1: Vi kan jo spare spillere. Vi kan gjøre det vi vil I kveld. Vi kan benke Haaland, og det går bra likevel.
0: Ja, samtidig så har det vært artig å vende mot Frankrike, da.
1: Selvfølgelig. Vi må jo det. Vi må jo prøve å vinne. Men jeg spent, men på en god måte så gleder jeg meg bare til litt sånn folkefeststemning, for jeg tenker det må bli I kveld over hele landet, fordi nå det historisk. Vi I VM, og vi videre. Det jo helt sjukt.
0: Det sjukt, og skal man tro det som folket, så det sånn at alle tror nesten skal slå kampen.
1: Ja, men det tror jeg.
0: Ja, det helt der, altså.
1: Men man bør det, altså.
0: Det jo sånn du kollegaen min, Oskar. Mm. Og du har kjent deg på bølge med å lage fotballsanger.
1: Ja. Ja. Ja, men det det.
0: Ja, du har det. La oss stå I det. Jeg tenkte at du skulle ta med den, for jeg har jo fått på hjernen siste. Det en sang som har vokst på meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det var noen som sa at det var litt som en... Det var litt som en avokado. At den litt sånn hard på utsiden, men når du først åpner den og fer ut den steinen, da det dritig. Og det sånn jeg har hørt låta har blitt beskrevet. Men klart vi måtte slenge oss på. Jeg og Jon Olav, som jo tidligere urett vinner her I P3 og MP3, og han jo dritgod på å lage musikk. Og han sunnmøring, jeg sunnmøring. Og jeg glad I Norge og VM, så vi slo oss sammen, lagde sunnmørsk VM-låt. Og jeg ganske stolt av den selv. Jeg.
0: Kommer til deg etter musikken fra Street Boys, og ikke minst Milky med Just The Way You Are.
2: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være litt.

0: Og i kveld så skjer det. Norge mot Frankrike. Oskar Sandanger Fjørtoft.
1: Nei. Det ikke det jeg heter.
0: Hva det feil?
1: Nei, Oskar Fjørtoft Sandanger.
0: Ja, motsatt vei, ja. Burde vel andre vei spørre meg da?
1: Ja, det greit for meg.
0: I kveld det altså fotballkamp. Oskar, du jo en av de som har skjengt seg på bølgen med å lage fotballsang.
1: Yes.
0: Sunnmøres fotballlåt. Nå skal det skje.
1: Ja, det blir jo, det har på en måte blitt det. Det har jo blitt liksom nasjonalsungen til Sunnmøre.
0: Nei,
1: jeg mye mer ydmyk enn det. Men det veldig, veldig koselig at det veldig mange sunnmøringer som har hørt på den. Ja. Men også generelt sett så har jo det blitt en del spelter på uteplasser og på stadioner og rundt omkring. Altså, så det veldig... Det helt sjukt at folk hører på den.
0: Jeg lader litt opp I dag med å spille fotballlåter. Ja. Altså innimellom liksom. Og da, den her må med, fordi TV2 ga denne låten her en femmer på terningen.
1: Ja, vi fikk ternekast fem med TV2, og så ga folk en ternekast tre da på TV2s avstemning.
0: Ja, men det greit.
1: Men jeg tenker, da hører vi på anmelderen. Hadde folk gitt av seks her, hadde vi hørt på deg. Men siden TV2 ga oss femmer og folk ga oss tre her, så driter vi folket vi hører på anmelderen.
0: Siste spørsmål, Oskar, før vi skal svare på fotballkamp I kveld. Hvor langt når Norge I VM?
1: Jeg tror Norge går til finale.
0: Takk, det akkurat det jeg vil høre. For nå skal

Nå skal det skje altså. Oskar Fjørtoft og Jon Olav på NRK MP3. Låta fikk ternekast 5 av TV2. Også fått melding her I appen NRK Radio nå av Kristoffer som sier Hei Martin, si det Norge, Frankrike på kveld. Hva må spille vikingblod da? Ja da. Jeg har lagt den inn, ja. Kristoffer, han kommer etter hvert.

0: Eller skal den bytte til engelsk etter hvert? Oskar Fjørtoft og Jon Olav, men nå skal det skje. Og jeg har lagt inn vikingblod. Har du en favoritt fotballlåt? Send til meg da, I appen NRK Radio. Kom an, send den inn. Så legger jeg den inn, og så skal vi se om vi får den på radio etter hvert. Vi skal få siste nytt fra Rasmus og NRK Nyheter. Han også hos, når klokka den blir... fire. Før det skal vi til en låt som jeg mener en av sommeren 2026 sine aller beste sommerlåter. Det Ramon som har laget Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón. Jeg også. Det der, det sommer. Åh. Det klart for Pride-sending I morgen, som vanlig. Jeg har vært sammen med deg nå I veldig mange år og lagde Pride fra hovedstaden for å spre den kjærligheten ut til hele Norge. Og det skjer I morgen altså klokka 12, 12 til 3 I morgen. Og bare så det klart, dagen før dagen, så lader vi opp også med Pride-låter. Fotball og Pride hånd I hånd det jeg sier. Lady Gaga på E3 om 2,5 minutter. Nå! Klokka 4, og her Rasmus med siste nytt.
1: Og vi starter med kveldens store begivenhet.
2: Rasmus Halvorsen!
1: I kveld det Frankrike som står for tur for de norske herrene I fotball-VM. Dette den siste kampen til Norge I gruppespillet. Men siden både Norge og Frankrike videre uansett hva som skjer I kveld, så kan det hende at Ståle Solbakken sparer flere av de beste spillerne. Landslagstreneren stilte I natt til pressekonferanse, og der ville han ikke si noe om han kommer til å spare Erling Braut Haaland. Men han sa at Haaland ikke opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskårertitlen I VM.
3: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkammeratene blir ekstra glad I nå, at han ser på laget først.
1: Og kampen mot Frankrike, den kan du se på NRK klokken 9 I kveld. Et småfly har krasjet inn I Beijings høyeste skyskraper, det melder CNN. Nyhetskanalen viser til bilder lagt ut I sosiale medier som viser vrakgods falle ned fra 109 etasjer høye CITIC Tower. En CNN-journalist var vittne til at folk som ble evakuert fra skyskraperen samlet seg I gatene ved inngangen sammen med brannbiler, politibiler og en ambulanse. Politiet I Beijing har nå stengt enkelte veier som fører inn til den høye bygningen, og skadeomfanget foreløpig ukjent. Og nødetatene forbereder seg nå på at det kan bli kaos I Oslo I helgen. For I tillegg til fotball-VM så det nemlig Pride-parade og Tons of Rock. Derfor forventes det at mange titals tusen flere personer vil være I hovedstaden denne helgen enn ellers. Yr varsler også rekordvarme, og Harald Nilsen I Oslo politidistrikt han oppfordrer derfor folk til å drikke mye, ikke bare øl, men vann. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Takk for det, Rasmus. Vær hos oss da. Hvordan blir det mens det fotballkamp I kveld og greier og greier? Hammerfest I Finnmark. Der blir det mye regn I natt og 12 grader, og I kveld blir det overskya. Tromsdalen, 12 grader og regn I kveld. Sortland, regn og 11. Stjørdal får overskya vær I kveld og 13. Overskya også I Ørsta I Møre med 14. 18 grader I Årdalstangen overskyet vær. Frekkøy I Vestland får mye regn I kveld og tordenvær I natt med 16 grader. Ålgård, Rogaland, regn og torden og 19 grader. Fevik I Agder, delvis skyet vær, 18. Satelli Telemark, 20 grader, delvis skyet vær. Kongsberg har 31 grader nå, får 22 grader mot kvelden og delvis skyet vær. Sarpsborg Østfold, det 19 grader delvis skyet vær I kveld. Brumunddal innlandet, 18 grader og kommer oss opp til 8 innlandet. Der det 16 grader I kveld og delvis skyet vær resten av dagen. Alltid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
2: Varmt I lufta. Varmt I lufta. Hett på radio.
4: Det sommer på MP3.
2: I hele verden og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
0: 3 over 4.
2: Martin Holmen.
0: En time igjen med klubben, jeg sier det. Etter meg, klokka 5, så kommer Christer med Golden Power Hour. Men la oss nå bruke den siste timen til å gønne på. Skal vi gjøre det? Her Lady Gaga, Born This Way.

0: Det Bollin, og det Sigg. Og nå det klart for sesongens siste.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Yes, du hører riktig. 10 minutter over 4. Siste runden med ja og nei-lek. I går hadde vi hos Morten, som aldri hadde meldt seg på før. For han kjente at nå må jeg bare. Har du tenkt, fader, jeg skulle vært med på ja og nei-leken? Da sender du melding til meg nå i appen NRK Radio. Dette din siste sjanse før jeg tilbake i radioen 10. august. Det betyr at du, altså, nå har du sikkert varmet opp lenge nok. Nå får du det til. Appen NRK Radio, send inn melding nå og skriv «Jeg vil være med».
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Jeg har fått meldinger nå. Jeg har fått meldinger her, både av folk som har vært med før nå ser i appen NRK Radio, og folk som aldri har vært med før. Det veldig gøy. Og okay, ganske vi se hvor jeg trekker. Jeg skal lage, vet du hva? I dag lar jeg systemet trekke deltaker. Det blir gøy. Fredrik Alas klar med Jovial. Før det, her Bausa. Og hør! Nå du sumer. Her Magnetic.

0: det var kult!
1: Åh!
0: Oh. Yeah. Nå ble det skikkelig glad, Elin. Det var deilig.
2: Ja, det var gøy.
0: Oh, grattis, da blir det premie i posten til deg, og nå må du ha en god sommer og god helg og alt mulig.
2: Herregud, så gøy. Ha en god sommer du også.
0: Og så håper jeg du hører på i morgen da, når vi sender direkte fra Pride-paraden i Oslo.
2: Ja, jeg skal det. Jeg har litt lyst til å dra til Oslo selv.
0: Ja, så hvis du i Oslo, kom innom da og si hei, ok?
2: Ja, men det skal jeg gjøre, hvis jeg drar
0: litt. Det perfekt, da har vi en plan. Jeg står ved Nationaltheater hvis jeg kjent der. Ha det!
2: Ha det, Martin!
3: Nå, mer musikk.

0: Så vi Alice Baxter Murder on the Dance Floor på NRK MP3. Fy, det en bra låt, eller? Ja. Du, I sted hadde vi med oss Eileen, som har aldri før vært med på Jan Eileken. Hun snakket med premie. Fantastisk. Grattis til deg, Eileen. Og en ny runde med Jan Eileken, det skjer 10. august. I sted så spilte jeg den lyden her.
1: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles.
0: Mhm. Lyden hentet fra Nyhetsmorgen. Anders Børingbo, som vår korrespondent I Europa, ble da spurt av Linn Vik, det vel, på Nyhetsmorgen, om han I utron, så håper han fikk smake på fransk høne.
1: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også I Versailles.
0: Jeg fikk meldingen da, hva fransk høne I Versailles? Hva det her for noe, Martin? Nei, det så legendarisk klipp.

0: podcast igjen. Fy faen, du deilig. Hey girl.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Siri sender melding til meg, skriver Går det an å sende inn sangønsker? Som du kan slå på radioen? Ja, Siri, det nå du kan det. Det tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du nå lyst til å være musikksjef, så sender du inn låta di. Første låt skal på rett etter at du har fått Martin Garrix og Khalid med Ocean. Du bruker altså appen NRK Radio, og du sender inn meldingen nå og skriver hvilken låt du har lyst til å høre. Sleng oss på en god begrunnelse, så har du større sjanse da for å få låta på radioen også.

0: Martin Garrix, Cali the Ocean.
1: Dine tre på NP3.
0: Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Oi, oi, her mye bra låter som kom inn. Elsker det. Først låt ut Kristoffer, og han skriver til meg, Martin, du trenger ikke noen grunn for å sette på denne. Blunke, smille, fjes. Nei, det trenger jeg ikke. Jeg får også en melding fra Jonas her, som også ønsker seg Oliberg og Petter Katastrofe med Viking Blod. Nå skal vi ro. Får se det sånn. Hele Norge roer jo akkurat nå.

For en låt. Oljebergen fikk katastrofe og vikingblod, og hele Norge ror, for å si det sånn. Hvis du går inn på NRK.no vår fremside, så kan du nå sjekke en artikkel hvor vi har samlet hele Norge som ror på de utroligste steder. Blant annet som hopper fallskjerm og ror. Du ser det på vår fremside NRK.no, jeg bare sier det. I appen NRK Radio, som du hører på kanskje nå med radio, så spør jeg altså, skal du se Norge-Frankrike I en avstemning? Og da svarer 57% at du ikke skal det. 43% sier ja. Og så det altså spådd at I kveld så kan man slå rekorden I hvor mange mennesker som ser på TV samtidig. Dine tre på Jeg tror det 2,1 millioner som rekorden eller sånn. Det kan skje I kveld. Det rått. Nå til låt nummer 2, som skal bestemmes av Amelia på melding til oss I appen NRK Radio, og skriver hei på vei til Stryn, vi trenger litt sommerstemning. Kan vi høre Watermelon Sugar med Harry Styles?

Hi, Watermelon Sugar. Harry Styles, bestemt av Amelia, som er på vei til Stryn. God tur, da! Jeg har fått så jækla søt melding fra Robin her. I appen NRK Radio, han skriver Som en heterofil mann med to barn, så må jeg bare si Martin, du altså favoritthomsen min, og ikke minst favorittprogramleder, Happy Pride. Så står det også om å bare poengtere, siden vi I 2026, at meldingen positivt ladet, og ikke må oppfattes feil. Nei, den umulig å oppfatte feil. Rett I hjertet mitt. Takk, Robin. Neste sjef ut, og som skal bestemme låt nummer tre, blir det. Har vi kommet til tre allerede? Wow, ok. Det Siri som skriver her, hun ønsker Goals, Lisa, Anita og Rema. Det også en VM-sang av tre artister fra forskjellige kontinenter, Nigeria, Thailand og Brasil. Og Lisa favorittsangeren min. Og I dag det første gang jeg logger inn på NRK MP3. Vær så sett på, sangen. Jeg hører på MP3 overalt. Selvfølgelig. Her den. Det vel offisiell FIFA-soundet der. Yes, ma'am.

Den var på låta, og det var Siri som ga oss den. Sjef nummer tre, og låt nummer tre også da. Det siste I dine tre på MP3 her hos oss I klubben, men resten av sommeren, jeg vet at både Tamanna og Amir skal kjøre på videre, altså, så det ikke vits å gå ned til å legge seg ned av den grunn. Altså. For det, sånn. Det sånn at Christer klar da, med Golden Power Hour om bare 14, nei, 13 minutter faktisk. Og I dag har han sagt til meg at det sommerlåter fra 90-tallet som tema. Altså, det bare å glede seg. Men vi har fortsatt 13 minutter enn vi, altså vi to sammen. Og har blitt...

Relaxami, Agostino Romero, Raffaella Cara. Buonasera a tutti. Martin her, Adam din. Da er snart klart for Golden Power Hour. Men før det, så skal du gjøre en viktig ting. 10 minutter nå, på 5, så skal vi finne ut av om sokker I sandaler lov eller ikke. I appen NRK Radio har vi hatt en avstemning oppe I hele dag. Og vi har spurt, det lov med sokker I sandalene? Og den har svunget både fram og tilbake. Det var en periode det var flest på ja, og færrest på nei. Og nå skal vi komme fasiten. Hva det klubben mener? Fra før av så har klubben sagt at det å gå med hettegenser etter fylte 30 år, det ikke lov. Hva tenker vi om sokker I sandalene? Det 49% på det ene og 51% på det andre. Det så jevnt. Og klubben har bestemt at det ikke lov med sokker I sandalene. Da det bestemt, altså. Det betyr at på vinteren når jeg fryser på beina, så kan ikke jeg gå med sokker I sandaler. Det blir hardt. Men vi skal klare det. Skal vi trollback litt, eller?

Madcon, og det er Beggin. Du vet sånn, når du har fredagen før ferie, det er spesiell. Sånn har jeg det nå. I morgen så er det 3 timer Pride-sending fra Oslo til hele Norge, både på MP3 her, og også på P3. 12-3 i morgen. Og jeg skal være sammen med jentene I Unormal og I Baksnakk. Få med det jeg har gjort her, altså. Så mye bra musikk, altså. Det helt rått. Og etter det, da det ferie. Og vi tilbake her til deg, og sammen med deg, 10. august. Pen Alice I appen akkurat skriver god ferie til deg fra alle sin klubb, Martin. Vi mange som glad I deg. Åh, jeg glad I dere også. Faen for en fin gjeng vi blitt. Nå skal jeg avslutte med en låt. Og så sliter jeg med å finne ut av hvilken låt jeg skal avslutte med. For etter meg så kommer Christer med Golden Power Hour, og han leverer alltid så bra. Altså, han leverer liksom opp I ringa. Og jeg må gi deg en sånn kickstart inn I fredagen, jeg også. Så når jeg lakler en del låter her, så må jeg velge en av dem. Hva jeg lyst til å spille som? Hva jeg lyst til å spille til deg nå, som du får sånn skikkelig deilig følelse av? Vi har jo ikona pop, selvfølgelig. Det sånn åpenbar. Men har vi noe annet, kanskje?

0: Når jeg tenker meg om. Ok, la meg bare finne et lyd her. Og mens jeg gjør det, så kan du høre på lyden her.
1: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Ja da, vær så god. Ta noen fredag, eller? Jeg har den liggende her nå. Nå skal jeg finne den. Det tar bare tid her da. Det fredag, og det snart helg for meg også, vet du. Der er den. Sånn. Den lyden her må vi ha, vet du. Sånn. Bam! Da! Takk for at du hører på, da. Og lykke til med roinga i kveld. Hvis du skal være med ro, da, selvfølgelig.
2: Du ikke med på roingen!
3: Nei, Det er prinsipp. Altså, vi kan ikke stjele fra Island. Det er jeg fullt imot. Det her er av prinsipp. Og nå kan jeg på en måte ikke trekke meg.
0: Akkurat. Nå kan du ikke trekke deg. Fy søren.
4: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

I'm a fireball.

svenske Ace og Base og deres Beautiful Life I Golden Power Hour her på NRK MP3. Takk for at du hører på. Det noe du har lyst til å bidra med? For eksempel et musikkønske? Det en låt fra 90-tallet som bringer frem sommerstjerna I deg? Klikk deg inn I appen NRK Radio, søk opp Golden Power Hour, og så trykker du på knappen Send In. All right. Spice Girls nå.

3. Takk for at du hører på. Klikk deg inn I appen NRK Radio, søk opp Golden Power Hour, finn knappen send inn, og du kan få deg en ønskelåt hvor vi akkurat nå mimrer tilbake til sommeren på det glade 90-tall. Og da drar mange til Spania og snakker spansk, og da det greit. Dette mannen her kommer. Enrique Iglesias, Rhythm Divine.

Dreams, Hola Hola Hey i Golden Power Hour på NRK MP3. Og hjemme på NRK Radio har du akkurat nå dukket opp en ønskelåt fra Kevin, som sier Halla og riktig god fredag, sommer og 90-tallet for meg, det Spin Doctors og låta som heter Two Princes. Husker hver eneste gang jeg gikk på radioen, så var kassettspilleren i gang for denne låta her. Den må

0: Christina Aguilera. Takk for den, og hyggelig at du hører på Golden Power Hour på NRK MP3. Det fredag, og det koker godt. Det varmt, det hett, og det nydelig. Det kanskje nesten unødvendig å ta turen med dit vi skal nå. Nei, men det greit da. Will Smith nå. Her Miami.
1: NRK MP3.
2: Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that?

Det var da Norge arrangerte vinter-OL for andre gang at denne låta her fikk lov til å få et par minutters spilletid på norsk radio. Playa Hinti og The Summer is Magic I Golden Power Hour på NRK MP3. Og vet du hva, vi må jo bare rulle videre. Og nå skal det bli litt deilig. Magiske rytmer som fin og rett og slett tar seg en sving til. I hvert fall på en fredag som denne her. Det koker I Norges land og strand, I hvert fall den sørlige delen av landet. Jennifer Lopez nå. Her Waiting for Tonight I Golden Power Hour.

vel Venga Boys har vært oftere I Norge den siste tida enn hjemme I sitt eget Nederland. Du fikk We Like to Party I Golden Power Hour på NRK MP3. Og vet du hva? Har jeg nevnt at det fredag? Har jeg nevnt at det fredag? MP3. Og musikken den fortsetter videre utover fredagen her på NRK MP3 med blant annet Sasha Rodriguez. Dette

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.